Ei Guds mikla vid kan spennast inn og hesa lytle ver, let av Herre og amer kjennast, et og et ljós og i barmi Styrk mi fægjur, styrk mi krist, haldje ante, veit mer vist, her at fylgja tøyne tale, sætne fåa, himla sæle. Amen. Og i morgon høyrugur attur i evangelienon til seinasta sunnudag, Jesu reusetale til bygdaløyne kring Genesaret vatni, og i morgon hetta broti. Matteus 11, 19. Og vøysdomrun vorun rettvistjörtur av bøtnun søynum. Ofta løypa trøtlu i år, sier gamla åretekje, som skal avvære åkun om, at det som åkus sia oppa spott, etlu i avskjettne, kan komme til at henta. Nega det sema til, Jesus her sier vi tar vise skriftlærte, som heva kattla han, tottlara og syntara vin, at det just det han hovast har hilti, at han mistok seg, ta i han verda. Vøysdomrun vorun rettvistjörtur av bøtnun søynum, tog sanneliga ofta løypa trøll og jord. Og fyrir åkun det heppi at det som tar vøysi skriftlærte søtti oppa spott sanne verleikjum. Jesus tottlara og syndara vinur, og tog i åkur i verleikanum öll tottlarar og syndarar, Jesus altså allra menneska vinur. Og tema så vere utgangsdøy okra, ta og om godstrygg okra at tala. Jesus allra menneska vinur, og åker mistek åkun, ta og åker halta, at summe man har vera betre vinur vi enn önnur, tog summe tryggva meir av han enn önnur. Men hvordan nu vi skifti okra vi vinur? Jo, åker hoksokun, at vinur tei som onkant i svujtjokun, og åker røyne etter føremon i ikkja svujtja tei som åker vinur tja. Men ofta liva kvarts åker etla tei opp til hese høye mål. Og te veit han så vel, han som var kattlaver, tottlara og syntara vinur. Tøy kun åker vira trygg og i hansara vina le. Han svujker åker ikkje, hovast åker, fer etter fer svujtja han. To Jesu vinale et helt annars le av vinale enn åker vanlige hoksa åkun. Her eitet det ikkje neka fyrir neka, som vanlut manna vid hoksar, eisene mittlom vinur. Men tja Kristus eitet det alt fyrir åndsje. Det kallast nøye, og det einasta samskifte åker kunne heva vi god. Åker kunne ikkje gjera nekra samarbeidsavtale vi god og sia, om nu åker kikkåkon så ötla så väl och halta med som öll båthöjne så måste du att det förre hjälpa och dona åkon så att allt gångst väl i livenom. För det första hötte åker allt som vore för förre att luka till tjejtor åker självsett i åkon och måtte tog allt och ivast oj om åker kunde rockna vid Guds välvild. Nej, tog bättre för åkon. Og i Kristuse skap et helt anna vinale enn manna vid fætar mittlum åkun og god. Og vær det ikkje så, vær ståa okra som menneske purast av vonleis. Tog alt løyv okra og öll nestra folk okra og allan heim okra hauge finnje fra gode, og ondje av öllun hesun åker før fyrir a gjalda. Tøy kunde gamle sottmalun ikkje tryggje åkon frelsina eller neka anna, tøy gamle sottmalun seie neka fyrir neka. Men nutje sottmalun og Jesus Kristi sigur alt fyrir ondje. Og takksemi einasta mögulega endegjald okra. Og takksemun hetta, så fratt som åkon mengna at liva etter åren hansara. Restum stendur i Guds hånd. Amen. Fæje var, tu som av himnum, heilagt veri navn tøyt, kome rujtje tøyt. Veri vilje tøyn, som i himle, så a gjør. Djev åkne i det akra daglige brei. Fyrre djev åkne sinter akra, så som åker eisne fyrre djev at heimun imot i åkne sinta. Lei åkne ikkje i freistingar,
men frels okkum frá tí illa, tøy at tøyt er ríki, valdi og heiðrum, om altur og ævur. Amen.

0: Vi har hørt Wilhelm Magnussen ur Strømnese synja og greia fra. Hesen søgneste solmren vi har hørt han synja kallast «Og kjæreste sjel opp at våge». Læg ur Kjøttnevøyk og det var Thomas Kinko og Gjørste. Tullje i praten om kom vi innan nekker avisar «Nåta oppskrifter». Talan var om 6 oppskrifter ur Kjøttnevøyk av ørenden om «Vær på sin lovlig veilet sak», som et ørende i solmren «Jeg står nå opp i Herrens navn». Det Marianne Clausen og jeg hever hesar oppskrifter vi i bøtjene åndelig visesang på Færøyene, som fæta i omkjenta og åttenda bind av ritsaunen fra Færøyene ur Førjon. Henta bøk kom ut i 1975. Hese 6 løyene nær skilt, men korsene så mye imisk at nekvar forvitensligar harmonier og disharmonier høyt å komme 4 vår løyene sunnjen i senn, og en så vidt hørt å oppdøkne vid Kjøttnøyskinkon, fyrr i samrøvene vi Wilhelm. Salmeren vi ta hårdå kallast «For sådan din» og hin fyrste av Seijan Salmon og Jekvan Geralui bøndi i Klaksvøyk fekk Kjøttnøvishingar a sinja inn av vinylplater fyrr i holdt 100 år søgjane. Jeg spurte Jekvan, som i dag 83 år gammal, om han ville grøye sinte fra om hese opptøkket hålene i nytt vøro og om kvosso opptøknar vi Kjøttnøvishingon kom i lea. Det var gammal nøy, så 16. mars i år var jeg inne i gulvene til Jekvane og kono hans Astrid og heia vei i Klaksvøyk, og Jekvane grøyer såleis fra.
1: Ja, to har vi med sagt og syndrom. Anbøyene som vi finner til å teka plater opp vi, og ganske særlig at vi var ikke an til Kinko-platen i samband med det, Kjøttnumskinger vi var her. Det var så løs at vi var nere i København, og det var 46 vi mannskåret. Men vi gikk her så også at vi skulle fra Kanna syndrom, vi hadde tanket syndrom på opptøker. Det var vi inn i polyfon, og sunk trutjar plater inn, 78 platen. Så men vi gikk her så flatt vi at det var anker som tog opp. Fåret inn til en mann som på telefonen visste åkene, som heis ser opptugget tålene. Og vi var 16 menn, hadde jo kona min, og fåret inn og sunget kursene, kursen sang, og fikk platen høy med at vi åkene. Og tog seg vi inn til mannen om disse grøyene. Han sette åkene så i samband med Lyrek, og så hadde vi brevaskift sammen med jag du 2 år är vi gjorde av att köpa till det. Då ska så jag planera mat att vi kunde skaffa pengar till det. Och en 20 000 kostade det, tänk vi att veta. Men det är allt för kommit på stand att det är alltid att samma vi öppnade vid Platon och öppnade eka mikrofon och så var det så. Så det blev nekt dyrare. Men det var nekva gauur som stod det här och det blev så köpt och kom här till. Jag hade några år i jävul i 84. Vi säljde några plater där och tog det själva. Så kvaliteten var rinkare och tog att hölet vi hade var inte ägna till det. Det skulle vara här en viss temperatur och anbundet var tjock och stor. Och trångde till att stanna lunchar där vi var upphittade. Och vi hade några gröjer där. Så det var vanlig kvalitet, men det var inte glädje av det. Så var det til at vi tenkte fyrst på Tammal, at jeg kom jo og yngst unna plati og fingst unna plati vissar. Vi selte nekvar til Arn, til fyrste fra 1948 og til ganske 3-4-8, og ta lukka som minkat av borster, og er betre grøyer kom jo. Platna var, kvaliteten var vanlig i Tammal, at det er slite kjøtt, og tånehøttene som grannfåner hadde tatt, den var tung og så det. Hette vi tar, hvis jeg pikket opp andre kommer, så hette vi holdt arvelsen. Og det ene tar vi vært silt ved Senterbånene, ved Sundalian og Skalafjørnen, og helt til møter, så var vi Kjøttnevøk negraferet. Og en av det ene tar vi kom på land her. Gjengen hjemme husene, så hører vi sang, og før jeg gengat den avsnene, nå er jeg kirkegæren, gengat ljóðun, nú er kyrkjegarin eitthvað vel óman fyrir byggtina. Så vi får det här och har den där sanchen och fick det hugskott att det är en santa teacher tror jag. Det är så inte harst gänga sång så jag var smart drunker. Kär onkel sjönk ju. Och onkel så jag harst han från bat i ösen ta. Men i halt jag det har inte vi samband vi utrör. Det var mer vis och i samband vi till att ta var inte vever med öra regerar så te som var grimen te kom vi bat in. Och ta kom så in för stanna och og ta kom då sen chans inn etter minst. Og vi tar så sin atro fram om at her, men Kjøtenvøk, det var ikke så nemt å komme til som idé. Så var det Elisa Poulsen som var kantoren til Kjøtenvøk. Tar så vi til. Han er så finnes jo preit til Kjøtenvøk etter hesten mannen og jeg har navnet av seks avtøyene, eller tjej, men jeg må ikke ha vært åtte eller nødt. Da kom så her, og en sånn dag, og vi får så i skolen her nere. Tog jeg anbo inn i en skolen, og tar vi oss i øynene skolen stod vi, og jeg var så inn i ærere, og tog opp. Så løs kom det her i gang, vi tog.
0: Hva hendte så igjen vi platen? Hva var det nødt her til?
1: Ja, vi tog en plate som original av Gunn Sancho, og vi selte så nekker, det var nok nekker som er i Ahoa 4, og fink disse plater. Og det var særlig gommet folk. Jeg var øyne for vi Salmar Sancho i utvarsen, og det første jeg av, hver øyne var en kinko-plate. Jeg hadde at hun til sangren og gjerest det skjel opp av våken. Hvis man lustar vel etter til platen, så hører man nok melodien av den underste råd jeg har funnet. Nå var jeg ikke sånn løyde høreskan. Han er nok omsetter. Annars er det vanskelig å få han noen lø, altså skilja til i løyene, til det. Men vi sendte nok snakker av to, jo. Det var nek som takket for det, var glede for det. Ta jeg var jo i utvarsmen, ta jeg en med av Kjellmskjeng, som var vidla sinja, la sjuksen i havn. Jeg ringte til Iversen, eller Øyvar. Og han sier, jeg fløy for spørst om jeg skulle sende disse platene til Tjagan, men nå kom jeg som æren som tog det opp, vet du. Og Øyvar gjør ikke med det, så han sendte henne neste kvøveljommer, Øysene. Eller sendte henne kvøveljommer neste for det, til å være.